Jambao ni sheni kon, jambao ni sheni kon, atomo kikiri atagbalagba, jambao ni sheni kon.